0: ortak gövdünü müstehkemler, yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, Әмді ортақ кәудіні мұстәккемләп, жасарат білән еңі мұсапігі атлын айлы сәйіпімізді башлаймыз. Шинжаңдікі оттыр кичік қарханыла еңілік яртыш арқылық күчейіп, кәсіплішік қарап үлгірләп, сіжіл тәрәкі қылып зораймақта. Еқінді өткізілген 9-ші нөвәтлік Чүнгі Асия-Яурупа көргәзмісі де Шинжаңдікі зор бір түркім оттыра кичік қарханыла мәркәздік қатнышып, Яңылык яратыш нәтиҗәләрне күргәзмә кылды. Ядролык әмели күче җәһәттә бәсләшти. Азия ва Европадагы һәр кайсы дәүләтләргә юзләнгән һәмкарлык, алмаштыруш, дуслар чәмберкене сиҗил кеңәйтте. Отра кичик карханала Шинҗаңның Ипек юлы икътисад бәлбиге ядролык районы куруш, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләрне етилдерүштәге мөһим җәңгәвар кошын. 15-ci 5 ilinin başlanış yılı da Şinjan karxanalarının tərəqqiyatıdakı tosq nöqtələri sicil ravallaşdırıb, ticarətdəki qiyin məsələləri həll qılıb, otura kiçik karxanalarının kiçik həm tarqaq buluşdun, kəsbi həm tücüpülük buluşqa, yeniçə həm küçlük buluşqa qarab tip özgərtib, dərəcəsini östürüşüqə türtki boldı. 9-cu növətlik Cungo Asiya-Yavropa körgəzmisi də Шинжаң Тяньшан лифт ясаш чеклік шеркіті сәйлі лифт, қолайлық айлы лифтіні көргәзмі қылды. Төмір ел құрлышы еғір сана айты Шинжаң чеклік шеркіті төт құрлық арлаш энергиялік тайлаш шәкілдікі пақты еғіш машинісіні базарғы салды. Юнкүн Вейләй Шинжаң пәнтехник чеклік шеркіті машина адам, машина ит ойынына еліп келді. Шинжаң Хыңюэн Чонхуй рәңлік басмы ораш, қачылаш пай чеклік шеркіті 5 жыл вақыт сәріп қылып, тәтқи қылып ясыған ташқағаз ораш қачылаш сандуқыны көргәзмі қылды. Нұрғын содигер қадымыны тоқтытып, чөрдішіп көді, әмкарлық үстіді кенәшті. Шинжаң Дадау оқатчілік мәбләғ селіш чеклік шеркітінің баш директоры Чаңвей тоныштырып мұндақ дейді. Без үш чоң ядролық мәсулат, Коиллон Шөбау автомобилі, Майбаки вән ғаз сақлаш тұңы үрішлік мәсулаттары. Әмді пат арыда мұқтарлық ішләп чықырылдыған ATV, AV, пүтілләй тоқлық, әрқандақ ер шәклі шарайтыда хайдегілі болыдыған дала автомобиліні көргәзмі қылып, қарханының ән-әневі ясымычылықтың Пән техникіді еңілік яртыш кәспігі қарап, тіп өзгәртішті ке, бүтін зәнжірлік орылаштырушыны толық намайан қылдық. Көргәзмі сұпсығы тайынып, қарханымыз Шинжаң жабдық ясымычылықының техники әвзәлікіні толық намайан қылып, Асия-Яурупа базыры білән тәшәббұскарлық білән ұдылышып, чығыра халқыған ұқтысат соды хәмкарлықыны чоңқырлаштырып, әла сүпәтлік мәсулатлағы тайынып, мәмлекет сұрты базарына ашты. Рәқәмлік пән техникіда еңілік ярытыш, мұсабық yolu да, оқшашла, ярқын нұқтыла, арқ-арқыды намайан болды. Шинжаң Шиян сүн-и әқіл чәклік шеркіті өз алдығы тәтқи қылып ясыған Шиньян чоң тіл моделі дөләтнің интернет қошылған мәмүриет мұлазымыты бойыча үлгі көрістіш мысалы қылып талынып, Нұрғын өлке Аптыным районның мәмүриет саасы да әмілейләштүрілді. Бұл шіркетнің көргәзмегі қатнышшыларғы мәсул Хылың феймындақ дейді. Отрасия базырының ешірін күчіге найт үміт варлық білән қараймыз. Үрімчіде мәркізі бір тарап қылғуч, өзек қатарлық мәсулатланы ішләп чықырышны пилалаватымыз. Әрқайсы қарханыланың көргәзмеге қатнышыштыке күшлік қызғылықы, Шинжаңның қарханылағы ярүйлек болуш, қарханылағы нәп еткізі сиясының көрінәрлік үнімін әксет тұрды. Шинжаң қарханы мұлазымыты білән сахәләні назарат қылыш башқұрышны бір тұташ пилаллап, яқшы ішләп, көп қыл тәдбірні тән қолынып, оттыра кичік қарханыланың sağlam ösüp yetilişige yar bilek boldu. Zor bir türküm otura kiçik karxana eşini mokimlaştırış, iş korulışını mokimlaştırış, halk turmuşuğu nep yetküzüştü ki tayan çıkışkı aylandı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakiyat rayonu da Şinçikan doğrgerlik payçaklık şirketi yadroluk kesip evzellikigi tayinip 2026 yıllık Abdunum rayonunun yasımıcılık yek türü de çimpiyon bulup bahalınıp Şincan boyuca Tuncu Türküm'de tizimli kikirgen 10 karhanı katarığı kırdı. Bunun ilgiri bu şirket yine muvaffakiyet kaldı 7. Türküm'deki kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe küçük gigant karhanıla tizimlikige kirgen idi. Bu şirketin maun baş direktörü Li Keau mundaq tonuşturdu. Şirketimiz ilgirkiyim bolup, cungi doğru materiallarını ölçemleştirip teriş, östürüş bazısının onşkini kurup, zarangza, küçük boya, toşkan zedeki katarlık doğru materiallarını kalıplaştırıp, kölemleştirip teriş, östürüşünü işka şurdu. Karhanımız 200 milyon yuan meblağ selip kurgan, bir belbağ bir yol, cungi doğru materialları, pen teknik kesiple bağıtısı da, yılığa 5000 tonna cungi doğru yasalmaları işlep çıkaralaydı. Bu yıl rakamlık aklı iktidarlaşkan yeşil, karbon, zamanevi Uygur tibabeti doğruları işlep çıkırış bazısı kuruluşu türünü sicil olgı sılcıtıp, tırışıp yıllık mesulat kımmetini 3 milyard yuengi yetküzüp, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını puhtık eden bilen işka aşırımız. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanıla icadi terakkiyatının başlamcısı. Yakın kıyıladın buyan Şincan kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otur küçük karhanılanı esilep köpeytiş, yetiştiriş hareket planını yolga koyuş arkalık, uruk tallaş, mayısı yetiştiriş, elalarını yetiştirişten ibaret, bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Abdunum rayon boyuca cami yetiştirilgen yenilik yaratışçan otura küçük karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe otura küçük karhana 1303. Devlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgüçe, yeniçe küçük giganit karhana 61 boldu. Ela süpetlik karhanılarını yetiştiriş bilen bile Şincan memleketlik yenilik yaratış, ilgilik tikteş müsabıkılırge ela süpetlik türlerini sıcıl katlaştırdı. 6. ayının 16. günü 11. nöbetlik Cungo icatkarları Şincan otura küçük karhanılarının yenilik yaratış, ilgilik tikteş müsabıkısı ürümçüde başlanıp, ilgilik tikli güçüyle üçün neticilerini aylandırış, kesip bilen pul muamilini udullaştırış, hemkarlaşıp tatkik kılıp içiş körüki berpa kılındı. Şincan, Cunkı, BIPV, Yorluk, World Közniki kolektifinin mesulü Sünşivi mındak dedi. Musabıka icatkarlarının sinteşi. Şundakla arzunu işkaşırıştaki tezlet küş bolup, bizne yukur seviyelik meblağ salgıçıla ve kesbi mutakassisle bilen çonkur pikir almaştırıp, kımmetlik, yetekçilik ve kollaşka eriş imkaniyetini iyi kıldı. 10 yıllık müsabakıda mol neticiler kolgı keltürüldü. Şincan bu içe 5260 ela süpetlik tür birlikte katlaştırıldı. 212 münevver tür Abdunum rayon derecelik mukafatı erişti. 92 tür memleket bu içe 500 güçlük karhana, 200 güçlük karhana, 100 güçlük karhana türü kırdı. Bunun içi de 16 tür memleketlik el kılgış müsabakıda mukafatı erişti. Tür neticeleri muvaffakiyetlik emeliyleşip, erişken yürüştürüş meblağı 800 milyon yuandan aştı. Müsabaka arkılık akıl paraset toplaş, yenilik yaratış arkılık kesiplegi küş koşuş, hakiki iş kaşırılıp, Tian Shan'ın canubi şimalıda ilgilik tikleş hayati küçü sıcıl urgutuldu. Her kitimlik mehsus tür meblağı del cahide emeliyleşip, otura küçük karhanılarının yenilik yaratıp terakki kılışıga hayati küş koştu. Шинжаң Жиншөйжи Пантехник Пайчаклик Шеркити бевасты еткізуш тез бәрман болуш механизмыға тайынып, 2026 жылы Аптоным районның кәсіпләшкен, түжіпләшкен, өзгіче, еңіче оттыр кичік карханыланы етіштүріш түрі мукапат мәблігіге ерішті. Мәбләг жәттін әмәлі өләш, карханыланың техник тәтқиқ қылып яратышыны Хатыржам сыжыл қанат яйдырыш имканиетіге иге қылды. Бұл шеркетнің баш директоры Ли Шауқы мұныланы білдірді. Бұл тұр біз тәтқи қылған ақ рәңлік олайды май, чақ болы мейі қатарлық, сылықлаш мейі мәсулатлары мұқтарлаштырып ішләп шықырылды. Бұл кетім қысиясетнің пайдысы біздің еңі мәсулатланы тәтқи қылып ярытыш ішәнчімізіне текімі ашырды. Şirkətimiz keyinki qədəmdə yeni energiyalik avtomobil, tövən karbonluq texnika, rəqəmlik iqtisad qatarlıq, yenidən gülünüvatqan müsabiqə yollarda əsaslı hücum qozğab, kəsb tərəqqiyatının yeni fürsətini çiñ tutudu. Kəsbləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karxanala qoşonunu sıcıl zoraytış üçün Şinjan maliyyə cəhətin yoləş salmaqını üzlüksüz zoraytdı. 2019 yılıdan buyan devletning avtonom rayonning o'tir kichik korxonalar taraqqiyot maxsus mablag'idan 400 million yuandan ortiqni qo'lga keltirib va o'rinlashtirib 1000 dan ortiq kasblash